0: not alone, boy. Satra no home away. Eh, Satra. Satra. Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala, Ndagala, yolo, yolo. Yolo, yolo, yolo, boy. No home away. Eh, Satra. Satra. Tiba, Tambuga, Tambuga, Ndagala.
1: Yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, y